Өрчөн би айлд гарсан. Өдөсгөн би агуу их тогтлол. Өнгөт цэцэгсийн дундуур түүний дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохон эрмэнсэн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ эмсэглэлтэй дүрх. Тэр өксөөр замаар замчлан гартаа намайг атгахчаад ямар нэгэн хүчин яаруулах авч яг тэр дараа зөксчихөөд хэсэг